Pero buyag sa atong apo. Ugma, mamahimo namong Christianos. Welcome to the world, Dress the Second, og Melody. Ooh.